fyrdømme Jesu Krist, så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode og fægir Herre okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar emot øren, ein så eisne Kristus tog mot øren.